Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Seluruh umat Islam digalak memanfaatkan Hari Arafah dengan memperbanyak doa dan amal ibadah demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi turut menitikkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di tanah suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji yang mabrur. Bagi yang pulang ke kampung bersempena sambutan Aidil Adha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah. Jemaah haji digesa mematuhi garis panduan pencegahan khususnya pada waktu tengah hari antara 11 pagi hingga 3 petang bagi mengurangkan kesan cuaca panas di Tanah Suci. Jurucakap rasmi Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi Hussein bin Muhammad Al-Qahtani berkata keadaan cuaca mengurangkan kesan cuaca panas di Tanah Suci. Jurucakap rasmi Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi Hussein bin Muhammad Al-Qahtani berkata keadaan cuaca

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Ya, Miri FM, mesra bermaklumat. 10 menghampiri 10.17 minit pagi ketika ini masuk jam yang kedua FAS. Masih lagi menemani anda untuk siap bermaklumat. Ya, Miri FM, mesra bermaklumat. 10 menghampiri 10.17 minit pagi ketika ini masuk jam yang kedua FAS. Masih lagi menemani anda untuk siap

bekocak, kita jangan bekocak. Dia sedanya bekocak, tapi Sarawak itu Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan ngatas ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.

Wah, lengkok gentran jago nyok. Ndak banget lama ego boleh asa sempok pinang atuh.